トゥルザカトゥルザカタカタカトゥルザカタトゥルザカタトゥルザカタトゥルザカタトゥルザカタトゥルザカタトゥルザカタトゥルザカタトゥルザカタトゥルザカタトゥルザカタトゥルザカタトゥルザカタトゥルザカタトゥルザカタトゥルザカタトゥルザカタトゥルザカタトゥルザカタトゥルザカタトゥルザカタトゥルザカタトゥルザカタトゥルザカタトゥルザカタトゥルザカタトゥルザカタトゥルザカタトゥルザカタトゥルザカタトゥルザカタトゥルザカタトゥルザカタトゥルザカタトゥルザカタトゥルザカタトゥルザカタトゥルザカタトゥルザカタトゥルザカタトゥルザカタトゥルザカタトゥルザカタトゥルザカタトゥルザカタトゥルザカタトゥルザカタトゥルザカタトゥルザカタトゥルザカタトゥルザカタトゥルザ